Dalša interpretka mieše nedono serbskim rozhlasu svoju premiéru ze spievom Seju za Sotam, divadelnica Božena Biršec. Peter Gisvok je na melodiu Friedricha Steinkeho text napisal. Najprve pak svišime Kristova Cyža, von zaspieva Ty si moja svetvonia.

Vo dženci šim dňu mňu sem prede hižo rečau, jo nekotre dalče pokive za sjatku niši vuliet. V Kromoli je parkove svedžen dženca z rajnčim pivkom a dujanske hudžbu a poponjom za dječi. Svedženja dla ma tež mužakovska lesna železnica vosebite jezbe s parnimi a dieslovimi lokomotivami. V Botovskih Borkovach je dženca ceče a poslene predstajenje noce povestčo ze serbskim ľudovým ansamblom večer 9. pri Bismarckovi vieži. A v Pieskecach je sjatkone koporski turnier dženca od jednej.

Bole humoristiski je titul, ki še kšesčan James Münk veliče džejat na čestu 92 interpretoval. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako moritat, što še skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žotom. Viace spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porn tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Veclich vuži vaše mietelčku skerie jako metafru za pváš nad živeniom.

On pokaža z Zawomja a wuwučuje tam a tež w Budyšinje gitaru a on ma tež dojšto serbskich šulerjov. Sebastian Lebelt-Förster, kišnitko zaspiewa.

To bie naše hodnio-serbske wusyvanje za sjatkonu punžedu. Jo punženedom dalje z delno-serbskim programom redakcie RBB skoče buza. Serbski rozvoz z Budišina so potom jutra rano pečih zaso přizivi. Ja sem Milan Grojlich a přeju vam netko hišće rejane sjate džen v mieskim svoncu. Bože mi je!

0: Doma deje se starješe zavisčeni pewi głowu wamasz. Co gotla de dupienie serske bysz? A co de zauszym bysz ten serski pożyl?
1: Ja som sebuka, a to je za mnie normalne bylo. Ja som gledala, ab mila te pšave rastwe, som si šištjala te pšavu ljapu, rogatu ljapu. Ja ga vem, co dupenje jo, ja som v mejom živinju bylo cesto juža na dupenjach. A na jac pigetovala, pek togo som zavis, še přemyslovala, kto vet kmiču, dežažaš to gledko, a kak. Požeme to getovaš, ab to bylo serske ta namša do dupenje, dokoliš naša tencasna, faraka Jančecach, faraka Neumanka jo to byla, Daniel Möger, Alas Helska Ingolf Schenko ja zawiesz bin wir Tompage je Nabotze Steuer takie Witze takie scary praktiske Witze to som ja tich duala a psige duala
2: zum Decker a ich der Duge oben möchte Witze Serskigo doživiu a na se myslím až hove möchte ja no mame zapust a lapanje kokota ale nic deutsche tradicie a nennt das som wo uchob je teke servoka a se myslím až to ja važne te tradicie žaržaš a naja no sem tak rada me drastvu
1: na tom dupinju pektogo janjo faralce abo farariu a pepšepoida a zustariše a tam su šake rituale jo švaraka je teke ulicovala až tomu dupinju sluša to žognovanje Maše je agiletka, ale až žinca ješne žen, to je skeri žognovanje familije. A ja som obšal, že kšela to žognovanje Maše je agiletka, dokoliš to je bilo, ako peri jo to bilo skeri te normalne pači, ško prvo ženje, a šeški cas, a to nijo. Žužen tak veste bilo, až vena preživila, a to gola som se vegin žucela, tako vesemne žognovanje. Teka ako žikovanje, šukno jo deje vedbežalo.
0: V dešnje jo serski požil na Dupinske namše kradu vodvisne vod starišu ak močo ulicu jo Faraka Kölerova.
3: Máme dvojorecnja opisma a přecu tam je. Stanjo se až medlitve su teke dvojorecne, kaž starejši abo kmeče se obžilju.
0: Serske kjaliže pak su tam skeri redke při Dupinju ulicu jo Faraka. Hynac v mestče.
2: Som nikotare Spive upetala, a som v kniglach texte zitala, a pen som spive jano wird texta rosujiwa, pen som farar jojo kschenki spive pschetsta jiwa, a wenn jo gronje, ja, o gosh zosch, bemöscher stationisch, a som teke zerske spive kschewa, dokulaj som teke spivaka, plajatschonich spivako, a nikotara spivaki teke te spive znaju.
0: A hüscht jadnu vösebnost schmaju ve Janscholzach a okolinie ulicu jo tamne Pfarrer Ingolf Kschenka.
4: Also seit Frau Neumann gibt es diese schönen bunten Schleifen. Die gibt es auch in Hennersbrück und Tauber. Da sind die Namen und die, wenn es geht, ein Foto von den Kindern, die getauft sind. Und die werden in der Nähe des Taufbeckens, der Taufschale, in einer Art Kreis aufgehängt. Und die sehen auch so ein bisschen aus wie diese Kleidung des Janscholzki Buck. Und das ist eine sehr schöne Sache, dass die Kinder jetzt sehen, ach, das waren wir da und wir sind nicht alleine, sondern wir sind da in diesem bunten Kreis. Und das hat etwas, das die wendische Seele, Serski Duscha, hat abgeholt.
0: A Pfarrer Kschenka teke Rad, Sam, Gitarru, Pschimnio, a Namschu, Sespivom, Obrubio. Kjarlisch, gaš padnjo kamien do vode, jos knigvo tyca, spivarske za modych luži.

Serske, abo dvojrecne dupenje, žice sebe zase vece, stare šurche zase žiši o planas v dolni vužice. Diana Šejcova, jo so obšašava, co god lase stareše žinca zelšom za dupenje svojich žiši rozsužijo, a co god la pritom na serske tradicije gledajo.

0: To štom tyženju mate dvě dolnosarske literace Bostak, vesema 20. maja dawno znata Mina Witkoitz. Uši togo ma Ingrid Huštetova sve cesne žen južo srodu, a to sve 70. Ima, jo ve tom tyženju venovana naša rubrika Literatura tyženja, a žinca svojšo Ingrid Huštetovu s basnju Mödre Pwaszcz.
1: Mödre Pwaszcz. Nježelske zajčo. Pazlaška z Kšajžicku pada snik, nakšom je mesta. Šere dym padorone, škjarcan je sroko, zbivých bomových veraško. A ukšik karvone. Zdalone škrabanje snegových suvako. Škripanje pet podašvju přehojžovarki v mödrym Pwaszczu. Stopy zanjeju, se błyszczece na słońcu. Kęcz ninto se jawi z Kšajžicku nieželu zajča.

Saraski program na drugem svetkovnem svježenju s hršebu za hrlase na kajnc. Se nažijam, až jo se vam spetobav, co škuli teke gotujoša žinca, mešal pritom svojo jasele, tože co vam Anja Koroj-Čvarcova. Jo mojo porucenje, jo se letne predstajenje bošajnske noce povestčo pri Bismarckovem tormje Barkovach ze Saraskim ludovim ansamblom, ja co razigar živešich se program zahopio, a do togo bužo pred program Šakich Kupku a Ensemble z Regiona. Dajša se přehvataš a zagu slováš.

0: Janik.
1: SSB, to je kujže leto jeden z prvních večjih festivalov v Nimske, s tym so netko tak rec festivalu a sezona zaji, stajne sjatki so tutun festival vodmje a tak padne vun leca tež išče do mesaca meje.
2: Kajž vime je kujže leto tež tojšto serbona festivalu za hoščom a tak je se jedna skupina za leca nešto cele vosobite přemysliva, převedžachu menujcu meje metane.

0: chváč. Što to poda tebe je, Mido?
1: Svonč na kremana kvičbat, dukes hosnja dola kytroja raz paliwa. A či tým de je na vješlauka, potekim nimsce jen fecha, dukes by na nju vopode jara horce. A za nuc, dukes by vynoce kytro zima, potom jen duje pulovo a jen duje kolu hišče raz k domu.
0: Aj, to sú dobre vece, to jen treba sa musel. Daleko umy od sam, kotre je so te bilica na lepe ľubiu, Prede se hižo o tem rečava, máš jedne top 3 zame?
1: Hej, moje top 3 bych hu Fellow, Ikimel a Holy Priest, ale ja dom preč cokone šitke akt, gysen sehr bobladawa bych hu jara dobre ha dana lada bevo proje tež bola šitke ich jara cool ha jara fein.
0: Hej, to sú znate ľudži tých jen znaje. Dawa ja wieso tež przeco spatne oko Miki, snano je so nešto kradnuo, abo što ja wiem, snano je so nešto skuncu, abo pola tebe šitko išče tu?
1: Hej, dun paviljon pola nas je so pon na poslenju skuncu, ale havak sm ja ze šimi vitska Miki si snja spakvala, de zaš ročo pšiova.
0: To ne klinči spatne dobarec. Na koncu, wieso najvážnejše, što bieše najlepši oko Mik, kletu zas na festival, he?
1: Ja bo prawa so bichu schitke Wokomiki jara fein was sie mit uns romande chas das Chatchelgami alle dicht acts bichu wo project jara fein ha ja bo prawa hai psychone liter sachs auf einer festival
0: ja sie müsse ja sie dem oder jetzt stamm

0: kaj sputnikovanje do Rožanta, kaj svečenje na Sputnik Spring Break, tak slušate v Špiskicach koparski turnier Krúček s jatkam.
1: Přes 40 let je tam hižo koparski turnier vonkolných sov.
0: Tež dženca tam zaso rajachu a to hač do krúčko po 8 ich čorla tak do. Našo porto Franz je na mistne a nám to rozkvače.
2: Hej, Jensa, jeg så ved Biskitsach, større af stort til Koperski turnier, når Sjatkach pjørt, at os vosser mustfarm i z Nøje Vjeski, z Voklets, arbejdet i z Nibelčic, a hej, kaj svišiče, svečer Nøje Vješčenje tu ved pozadku hižo kitro jara, dokke su se moli pokal do Nøje Vjeski hulvač, a su se, hej, su se tutum pokal te zaslužili, přiminitko tu rajo z Mústva Nøje Vjeski, Milano, kak dašte ho to zdokonjeli do finála? Šinč.
3: Haj, musel poprom, přes co dženike, jara dere, sputali rač na tutim rajnišu, je to trude tegu šeško, se myslu, ale nam je se šeca sporadžio, nekak te rota cilič, ha, smo takti daleko šišli, te mústvo dženca to poslal nekak, ha, haj, naš kapitán je se po dizanju, a ponče, bo tu neposni spirit je tu, Du bist ein guter Bild.
2: Hey, ich bin Milan Toruni, ich bin der Kapitän Philipp Schiemann z Ranio, und der Kitro Tschechko, der mir nicht so viel wohl, dass so du bist nur so ein Auto nach Rheinische Pschirch, und da bist du ratisch troschku Pschewamana, so nicht 15 Menschen, aber da nicht bist du jenitschke z Ranio. Toruni ist z Ranio Benno Retze, mir nicht so tisch viel wohl, wo ich z Rajorium Rožinčanskog Mústva Roma Džeresno, Du bist ja Torunia nur so lecker Pschilecet, das ist Helikopter ums Dresda. Hei, da jetzt du nala du, hei, troschku skepsaut. Der muss was zu den Neilipschis dort schnellieren, da so muss ich das nach und zu Noah Veska Pschessadic, Walklechenio, wo du bechusse Potek im Truje Mistner, a na Zetschim Mistne Pschessadicus Rožinčenio, woni dobuchu Torunia wezeleniu jednatko Pschetschio Sulchenjam.
1: Hajme so vizo nadžiame, zo so rajaram za so lepeđe.
0: To šako so vopradžo kužde nastroži.
1: Dobečo letušeho 44. turnira potekim je Noa Veska, 21. odin cínače Janka Hanka vam zaspevaja spiv rozsudy.

0: My ju nesu jenoš na Sputnik Spring Break umiertali alo tež wieso we Łužice.
1: W smečkecach je sobotu osnače poru wokovo mie Rejovavo, jich na akordeone przewodžal je Jan Brzan. W dvemaj skupinomaj Džiči a Modostni su so vo veršk vubiđuali, kradovskej pora jedžeštaj, potom z konjacim zapšavom pouse.
0: Vo smečkecanske mie zakotruž su lica nožtom zile sa vopstarali, namakače tež přinošk v zajšvim vulatku na naši app MDR Serbia a v Mediatece.
1: A tež v Nuostlicach su sobotu miemetanie svedčili, pretač moži mužojo dvou žerč čísnechu, zarejova se cyla vec po dvoletne vašňu zase zromadne šelcu reju.
0: Zromadne kanon veusiste Jana Lipa Zelena za všetkými hoštimi v osebie vodce po svedčení ščú klinčeše.
1: Na koncu miachu v Nuostlicach dvaj mieske poraj ze staršie a močie džičine.
0: Kotra mia hišče v Łužice steji.
1: Bude ská na kužepad, tu sú so šako vo sebe firmujomni, voni starali a či nemejachu konc týdžena, za to zcela žane kvíle šako by firmovanie. Svoju mieju vala hakle přichodne konc týdžena z počátky júnia.
0: A štvrtk maja zo rabičenia v Lipsku mieje metanie.

0: Smysme vás predehižo naspomnili, so namakače na Insta pod MDR pod Smuška Serbia durch die Impressio vo Sputnik Spring Break Festival.
1: Dola Sputnik nie tun jenički festival tu ve Vokalinje. Nas zajmuje na kotrch festivalach, če vy hižo dotal byli, a kotrch bywaš najlubši. Claudioso?
0: Hej, mam tu netko šmuratko a naprašeno na kotrch festivalach, če dotal byli, sú 40% Otvorsvali za Sputnik Spring Break, po takým najjace. 20% za Break the Rules, Sonne, Mond und Sterne 5% a ďalšie Dürrča 20%. Hej, a kotre by najrenči sú nám cio otmovili Juno Wacken, to bieše najskere potom te ďalšie festivale, potom BTR a Sputnik Spring Break. Hej.
1: Hej, po takým je Sputnik bola serbo jara v obľubu vonu.
0: Zjadne musst du dalech zurück mal wiedet, što ludi dotzu an a Festival Čenia hat zu dort der Artist, a Acts, abo jedno tun zromadne časy vašimi přečelemi.
1: Hej, potajki im gajš vatakovane na jace su vatvorsovali za der přečelio, za ten zromadne časy s tými přečeljami, potom 30% su vatvorsovali za tun hučbu, also potajki im za te Artists, ha za te Acts, 2% ist es haben wir Mobili sa de gerade Stanoju. A 22% sa druhe Witze.
0: Hi. Aber ja noch ein braue Festival Feeling doch.